Ohia shada ehwe na de wanya ekwani mu a na afi na obepe apafo ema washe no empakan mu asoa akompoano besi apakan eye mfonfua empinu mfitiasie no anka wode konkan nanso ote se simpa ene achemfo ena ebo no ekosoro enti echirei na eho ena wode kro anokwa se akosi broni amfa ntiasie nam ene mfidi ahodo amawiase a anka bedi boni wara ehwe besi apakan empimienu a esu onipa wosoa no emerema ekantina wam ebinum ebu apakan mu mienu esoa efa emia odinu ekwan so de memoa mentoa menkum wasoboa enso ensona moa oyefunu wonsoa na woye ne den ebia obi de adomre beye imprensa ene onya entuma opo so sika dabi ohia nhyada ene ne wofase baako edi wonum apaafo achi a okompoa no na anwumre beye no nan wote se afrao esu efuo bi mu